Klockan har passerat 3. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: För 1855 vid Santa Fe.

man kan bära på en dröm. Om fred och hem ett halvt liv, så icke döm. Den som dräper sen i lovens namn må dö. Denne visshet håller aldrig upp och blö. Morgon kej.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

music stopped, I returned to my seat. But there's

Håll dig uppdaterad. Följ Radio 45 på Facebook och Instagram.

0: har passerat sex.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
2: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment. Fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
3: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
4: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
5: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
6: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
3: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
6: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
7: Hallå Dalsland, nu är det sista chansen att handla hos Holmströms musik i Mellerud innan butiken upphör. Fredag 29 maj mellan klockan 15 och 21 drar den stora totalutförsäljningen igång. Gitarrer, keyboards, trummor, ljudutrustning och tillbehör säljs ut till kraftigt sänkta priser. Allt ska bort. Se övriga öppettider på Holmströms musiks Facebook-sida. Välkommen!
8: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
9: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmobler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Här är nyheterna. 7 personer är fast i en översvämmad grotta i Laos. De blev instängda efter ett kraftigt regn och jordskred blockerade ingången när de gick in för att leta efter guld och vilda djur. Flera experter från den uppmärksammade räddningen av ett thailändskt fotbollslag 2018 är nu på plats för att hjälpa till.

0: till med räddningsarbetet. USAs militära styrkor har genomfört attacker mot flera mål i södra Iran i området kring Hormuzsundet. Enligt USAs militärkommando beskrivs attackerna som ett självförsvar. Samtidigt rapporteras det att Iran vill ha garantier från Kina för att sluta ett fredsavtal med USA. Enligt källor vill den iranska regimen att landets förråd av höganrikat uran ska föras dit. På hemmaplan har Livsmedelsverket kommit med nya råd om energidrycker för ungdomar. Enligt toxikologen Sabina Litens Karlsson bör ungdomar inte dricka mer än knappt en halv burk per dag. Och det finns idag inte några energidrycker med tillräckligt lågt koffeininnehåll. Och så kan vi berätta att den svenska popstjärnan Sara Larsson har kammat hem 2 priser på American Music Awards. Hon vann pris för årets genombrottsalbum med Midnight Sun samt årets samarbete för låten Stateside tillsammans med Pink Panthers. Hon var nominerad i 5 kategorier. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, Dalsland och Värmland. Reklam.
1: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
2: Hej, Bildelningsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelningsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
0: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
3: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: här är nyheterna. 7 personer är fast i en översvämmad grotta i Laos. De blev instängda efter ett kraftigt regn och jordskred blockerade ingången när de gick in för att leta efter guld och vilda djur. Flera experter från den uppmärksammade räddningen av ett thailändskt fotbollslag 2018 är nu på plats för att hjälpa till med räddningsarbetet. USAs militära styrkor har genomfört attacker mot flera mål i södra Iran i området kring Hormuzsundet. Enligt USAs militärkommando beskrivs attackerna som ett självförsvar. Samtidigt rapporteras det att Iran vill ha garantier från Kina för att sluta ett fredsavtal med USA. Enligt källor vill den iranska regimen att landets förråd av höganrikat uran ska föras dit. På hemmaplan har Livsmedelsverket kommit med nya råd om energidrycker för ungdomar. Enligt toxikologen Sabina Litens Karlsson bör ungdomar inte dricka mer än knappt en halv burk per dag. Och det finns idag inte några energidrycker med tillräckligt lågt koffeininnehåll. Och så kan vi berätta att den svenska popstjärnan Sara Larsson har kammat hem 2 priser på American Music Awards. Hon vann pris för årets genombrottsalbum med Midnight Sun samt årets samarbete för låten Stateside tillsammans med Pink Panthers. Hon var nominerad i 5 kategorier. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. På Radio 45 Mälarut.

0: evenemangstips.
1: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt in i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
2: Melleruds IF jagar vidare i toppen på Götalands trean. Och på fredag den 29 klockan 19.00 då tar man emot Gautjod på Dalslands Sparbank Arena i Mellerud. Alltså på fredag den 29 19.00 på Dalslands Sparbank Arena. Mellerud tar emot Gautjod. Det blir en prestigematch i Säffle på fredag klockan 19 då Säffle SKs herrar tar emot IF Viken uppe på Sporthälla. Den 29 maj klockan 19.00 på fredag alltså, då ska man åka till Sportella och se ett härligt möte mellan Säffle och IF Viken från Åmål. Fotboll i Fängefors på lördag den 30 maj klockan 13.00. Fängefors IK IFV, de tar emot Hogstorp på Fängershov, alltså på lördag den 30 maj klockan 13.00. Matchbanorna skänkta av OKAB och Conny Holmedal.
1: Lördag den 30 maj mellan klockan 10 och 14 kommer föreningen Säfflemotorn och föreningen för bevarandet av boxerbåten Rolf att anordna Made in Säffle båt- och motorfest. Plats för evenemanget, Brusegatan i Säffle, fri entré. Så kom och lyssna på forntida motorer och titta på historiska båtar. Allt med någon form av Säffleanknytning. Åktur med några båtar kommer att erbjudas. Flytvästar finns för utlåning. Hembygdsgården visar bilder och litteratur om Säffles rika båtliv från förr. Försäljning av hamburgare och fika. Lottförsäljning med fina priser och fiskdamm för barnen. Program för dagen delas ut på plats. Varmt välkomna till en händelserik dag, lördag den 30 maj.
2: Fotboll på Önäsvallen i Åmål i helgen. Lördag den 30 maj klockan 13.00. Då är alltså IFK Åmål mot Grohed. Matchbollar skänkt av Dile Byggtjänst, JG VVS och Värmepumpar, Rot Skogsvård, Ceylan Pizzeria, Electric System och Rot Skogsvård. Välkomna till Önäsvallen 13.00 på lördag den 30 maj. Åmåls bluesförening i samarbete med Åmåls handel bjuder in till after work kväll torsdag den 28 maj mellan 17 till 19. Kom i stämning inför årets bluesfest. Tipspromenad med fina priser utlovas. Årets artister i högtalarna. Torsdag den 28 maj på Åmåls stadshotell mellan 17 till 19. Åmåls bluesförening hälsar välkomna. Det i samarbete med stadshotellet i Åmål. Kvällsmatch på torsdag i Åmål. Uppe på Mossängens konstgräsplan tar Vikens damer emot Eds FF på torsdag kväll den 28 maj klockan 19.00 uppe på Mossängen. Välkommen att se Vikens damer ta emot Eds FF.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam. I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
1: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
2: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
5: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Och här en nyhetsuppdatering. I Iran har USA genomfört attacker mot flera mål i södra delen av landet, som det beskriver som självförsvar. Enligt den amerikanska militären riktades attackerna mot robotanläggningar och iranska fartyg i Hormuzsundet. USA hävdar att dessa attacker inte bryter mot vapenvilan. Livsmedelsverket har kommit med nya råd kring energidrycker för ungdomar. Toxikologen Sabina Litens Karlsson rekommenderar att unga inte bör dricka mer än knappt en halv burk energidryck per dag, då det inte finns några drycker med tillräckligt lågt koffeininnehåll. Svenska popstjärnan Sara Larsson har kammat hem 2 priser på American Music Awards. Hon vann både för årets genombrottsalbum med Midnight Sun och årets samarbete med Pink Panthers för låten Stateside. Larsson var nominerad i 5 kategorier under galan. Om väder tillåter så ska en ny forskning

0: raket skjutas upp från rymdbasen Esrange utanför Kiruna idag. Raketen Suborbital Express 5 bär med sig 12 experiment som ska genomföras under mer än 6 minuter i tyngdlöshet. Det är forskning om fysikaliska, biologiska och medicinska processer som ska testas. Uppskjutningen sker efter 3 års förberedelser. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
2: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
3: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB. Dals Konfektyr, godis i mängder!
4: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
5: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
4: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
5: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
4: Dalsland
5: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Erna Media,
4: ditt lokala mediehus.
6: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977. Och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
7: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
8: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: här, en nyhetsuppdatering. I Iran har USA genomfört attacker mot flera mål i södra delen av landet, som det beskriver som självförsvar. Enligt den amerikanska militären riktades attackerna mot robotanläggningar och iranska fartyg i Hormuzsundet. USA hävdar att dessa attacker inte bryter mot vapenvilan. Livsmedelsverket har kommit med nya råd kring energidrycker för ungdomar. Toxikologen Sabina Litens Karlsson rekommenderar att unga inte bör dricka mer än knappt en halv burk energidryck per dag, då det inte finns några drycker med tillräckligt lågt koffeininnehåll. Svenska popstjärnan Sara Larsson har kammat hem 2 priser på American Music Awards. Hon vann både för årets genombrottsalbum med Midnight Sun och årets samarbete med Pink Panthers för låten Stateside. Larsson var nominerad i 5 kategorier under galan. Om vädret tillåter så ska en ny forskningsraket skjutas upp från rymdbasen Esrange utanför Kiruna idag. Raketen Suborbital Express 5 bär med sig 12 experiment som ska genomföras under mer än 6 minuter i tyngdlöshet. Det är forskning om fysikaliska, biologiska och medicinska processer som ska testas. Uppskjutningen sker efter 3 års förberedelser. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.
2: Radio 45, vi är ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
3: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
4: Hallå Dalsland, nu är det sista chansen att handla hos Holmströms musik i Mellerud innan butiken upphör. Fredag 29 maj mellan klockan 15 och 21 drar den stora totalutförsäljningen igång. Gitarrer, keyboards, trummor, ljudutrustning och tillbehör säljs ut till kraftigt sänkta priser. Allt ska bort. Se övriga öppettider på Holmströms musiks Facebook-sida. Välkommen!
5: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Också en nyhetsuppdatering. Nordkorea har idag avfyrat en oidentifierad projektil från sin västra kust, enligt uppgifter från Sydkoreas militär. Detaljer kring händelsen är fortfarande oklara. Nordkorea genomförde liknande avfyrningar i april då flera ballistiska robotar riktades mot Japanska havet. I Oxelösund har en man i 20-årsåldern gripits och anhållits, misstänkt för 2 mordförsök. Han ska jaga 2 kvinnor med ett vasst tillhygge under natten till tisdagen. Händelsen har skapat oro i området. I Uppsala åtalas en man och en kvinna i 40-årsåldern för grova assistansbedrägerier. De misstänks ha lurat Försäkringskassan på flera miljoner kronor och har även åtalats för att ha misshandlat en man med funktionsnedsättning under 5 års tid. Om väder tillåter så ska en ny forskningsraket skjutas upp från rymdbasen Esrange utanför Kiruna idag. Ombord på raketen som kallas Suborbital Express finns 12 experiment som ska genomföras under mer än 6 minuters tyngdlöshet. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio. Din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Hej, hos oss på Bildelsshoppen i Mellerud kan du alltid känna dig trygg med att få kvalitetsdelar till din bil. Öppet vardagar 7-17 och lördag 10-14. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
4: Hej, Johan på Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
5: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Västerbulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
6: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
7: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Och så en nyhetsuppdatering. Nordkorea har idag avfyrat en oidentifierad projektil från sin västra kust, enligt uppgifter från Sydkoreas militär. Detaljer kring händelsen är fortfarande oklara. Nordkorea genomförde liknande avfyrningar i april då flera ballistiska robotar riktades mot Japanska havet. I Oxelösund har en man i 20-årsåldern gripits och anhållits, misstänkt för 2 mordförsök. Han ska jaga 2 kvinnor med ett vasst tillhygge under natten till tisdagen. Händelsen har skapat oro i området. I Uppsala åtalas en man och en kvinna i 40-årsåldern för grova assistansbedrägerier. De misstänks ha lurat Försäkringskassan på flera miljoner kronor och har även åtalats för att ha misshandlat en man med funktionsnedsättning under 5 års tid. Om väder tillåter så ska en ny forskningsraket skjutas upp från rymdbasen Esrange utanför Kiruna idag. Ombord på raketen som kallas Suborbital Express finns 12 experiment som ska genomföras under mer än 6 minuters tyngdlöshet. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Håll dig uppdaterad. Följ Radio 45 på Facebook och Instagram.

0: Evenemangstips.
1: Lördag den 30 maj mellan klockan 10 och 14 kommer föreningen Säfflemotorn och föreningen för bevarandet av boxerbåten Rolf att anordna Made in Säffle båt- och motorfest. Plats för evenemanget, Brusegatan i Säffle, fri entré. Så kom och lyssna på forntida motorer och titta på historiska båtar. Allt med någon form av Säffleanknytning. Åktur med några båtar kommer att erbjudas. Flytvästar finns för utlåning. Hembygdsgården visar bilder och litteratur om Säffles rika båtliv från förr. Försäljning av hamburgare och fika. Lottförsäljning med fina priser och fiskdamm för barnen. Program för dagen delas ut på plats. Varmt välkomna till en händelserik dag, lördag den 30 maj. Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
2: Åmåls bluesförening i samarbete med Åmåls handel bjuder in till after work kväll torsdag den 28 maj mellan 17-19. Kom i stämning inför årets bluesfest. Tipspromenad med fina priser utlovas. Årets artister i högtalarna. Torsdag den 28 maj på Åmåls stadshotell mellan 17-19. Åmåls bluesförening hälsar välkomna. Det i samarbete med stadshotellet i Åmål. Kvällsmatch på torsdag i Åmål. Uppe på Mossängens konstgräsplan tar Vikens damer emot Eds FF på torsdag kväll den 28 maj klockan 19.00 uppe på Mossängen. Välkommen att se Vikens damer ta emot Eds FF. Fotboll på Önäsvallen i Åmål i helgen. Lördag den 30 maj klockan 13.00. Då är det alltså IFK Åmål mot Grohed. Matchbollar skänkt av Dile Byggtjänst, JG VVS och värmepumpar, Rot Skogsvård, Sejland Pizzeria, Electric System och Rot Skogsvård. Välkomna till Önäsvallen 13.00 på lördag den 30 maj. Fotboll i Fängefors på lördag den 30 maj klockan 13.00. Fängefors IK IFV, de tar emot Hogstorp på Fängershov, alltså på lördag den 30 maj klockan 13.00. Matchbollarna skänkta av Okab och Conny Holmedal. Mellerud IF jagar vidare i toppen på Götalandstrean. Och på fredag den 29 klockan 19.00 då tar man emot Gautjod på Dalslands Sparbank Arena i Mellerud. Alltså på fredag den 29 19.00 på Dalslands Sparbank Arena. Mellerud tar emot Gautjod. Det blir en prestigematch i Säffle på fredag klockan 19 då Säffle SKs herrar tar emot IF Viken uppe på Sporthälla. Den 29 maj klockan 19.00 på fredag alltså, då ska man åka till Sporthälla och se ett härligt möte mellan Säffle och IF Viken från Åmål.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 709030 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
2: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
3: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
4: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
3: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
4: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
3: Dalsland
4: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
3: ditt lokala mediehus.
5: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
6: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Kia, movement that inspires.
8: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
9: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Här är senaste nytt. En skolbuss ska ha blivit påkörd av ett tåg i Buggenhout i Belgien. Flera personer uppges vara skadade. Olyckan inträffade nära en järnvägsövergång strax efter klockan 8 lokal tid. Stora delar av Europa drabbas just nu av en kraftig värmebölja där varm luft från norra Afrika skapar temperaturer som vanligtvis inte registreras förrän under högsommaren. I Frankrike har måndagen blivit den varmaste majdagen någonsin och 7 dödsfall har rapporterats i samband med värmen. Även Storbritannien har slagit värmerekord med 34,8 grader och i Spanien förväntas temperaturerna nå upp till 38 grader senare i veckan. Tullverket har dementerat uppgiften om att ett barn satt i en bil när skott avlossades under en insats i södra Stockholm i fredags. Myndighetens presschef bekräftar att det tidigare hade suttit ett barn i bilen. Avslutningsvis har LKAB fått tillstånd att etablera en ny industripark för kritiska mineraler i Luleå. Denna verksamhet syftar till att öka självförsörjningen av viktiga råvaror både i Sverige och inom EU. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Let the people know, sjöng Toploader. Och Björn Nilsson säger till alla goda Radio 45-lyssnare, god förmiddag. Den är lite grå tisdagen, men det kanske kan spricka upp lite grann så vi får se solen även idag. Vad händer för övrigt idag då? Ja, jag ska spela massa god musik för er och se vad som har hänt på sistone och se om det hände någonting det här datumet för några år sedan. Och faktum är att det gjorde det för, vad blir det, 59 år sedan så hände någonting väldigt, väldigt speciellt just den 26 maj. Men det tar vi lite senare, kan ni fundera på. Nu tar vi lite Black Jack och sen Pink.

0: Reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
3: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
4: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
5: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6:30 på ICA Lejonet. Alla dagar i veckan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Stevie Ray Vaughan och Double Trouble i låten Honey Bee. Ja, vad var det då som hände det här datumet den 26 maj 1967, alltså för 59 år sedan? Jag var väl kanske inte på plats när man slängde upp det här rockalbumet eller popalbumet på skivdiskarna. Men jag var nog ganska tidig med att köpa den, för jag gillar Beatles. Jag gjorde det då och jag gör det fortfarande. Men just det här datumet 1967 så släppte man bomben Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Och hur många musiker har inte relaterat sina egna alster till just det här albumet? Antingen har man plankat en del, eller så har man blivit inspirerad, eller så har man gjort som jag har gjort i alla år. Bara satt på skivan och njutit. Så här lät det när jag släppte ner pickuppen för första gången då för, ja, vad blir det, 59 år sedan.

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmål har på sin lunchbuffé idag stekfläsk med raggmunk, löksås och bruna bönor, lättrimmad fiskfilé med ägg och persiljesås och kokt potatis, stor salladsbuffé, smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en liten kaka till kaffet. Och buffén är framdukad mellan 11.30 och 14.00. Sunnanå restaurang i Mellerud har också stekfläsk serverade med bruna bönor eller löksås, hemlagade raggmunkar med lingon, en pocherad fisk i vitvinsås serverad med kokt potatis och en extra rätt som köket erbjuder. Till det, stor salladsbuffé, hembakat bröd, kaffe och en liten kaka och lunchen serveras mellan 11 och 15. På tisdagen då gäller det stekt fläsk, så även på Kanjas café och restaurang i Mellerud som har stekt fläsk med löksås, bönor och Martins raggmunkar, pocherad fiskfilé i sparris och räksås samt asiatiska rätter och sushi på den stora buffén som står framdukad mellan 11 och 18.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Pasillas med Listen to the Music, och det var precis vad vi gjorde. Ni och jag och alla andra som har Radio 45 inställt på era kanaler. På morgonen när jag kommer hit till studion på Radio 45 så går jag igenom nyhetsflödet, och nu fastnar jag vid en bild i, kan det vara Säffle-tidningen var väl det va? Ja, det måste det ha varit. Då är det en bil som har kört rakt på kommunhuset i Säffle. Missade någonting i rondellen där och fortsatte rakt fram, tappade kontrollen på bilen. Föraren, en kvinna i 65 års åldern, har tagits ut på eget bevåg och har varit vaken och talbar efter olyckan, skriver man i Säffle-tidningen. Man skriver också att föraren är misstänkt för vårdslöshet i trafik. Ja, det är väl ganska vårdslöst när man missar kommunhuset i Säffle och istället kör på det. Ja, hoppas allting har gått bra i alla fall och att det fanns en naturlig orsak till att det gick så illa. Nu tar vi U2, Song of the Future.

0: Reklam. Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
1: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
2: Hallå Dalsland, nu är det sista chansen att handla hos Holmströms musik i Mellerud innan butiken upphör. Fredag 29 maj mellan klockan 15 och 21 drar den stora totalutförsäljningen igång. Gitarrer, keyboard, trummor, ljudutrustning och tillbehör säljs ut till kraftigt sänkta priser. Allt ska bort. Se övriga öppettider på Holmströms musiks Facebook-sida. Välkommen!
3: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
4: Hej! Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

som har eller hade sin födelsedag just den 26 maj. Och då fastnade jag för Levon Helm, en kille som trogen satt bakom trummorna i gruppen The Band. Han drabbades av cancer, men efter en strålbehandling så tillfrisknade han och kunde fortsätta sjunga i flera år till. Men till slut så tog cancern över och han avled 2012, alltså då 72 år gammal. Men vi kan väl ta och lyssna på Levon Helm och gruppen The Band, en av de mest kända låtarna ifrån den gruppen, The Weight.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Här är senaste nytt. En skolbuss ska ha blivit påkörd av ett tåg i Buggenhout i Belgien. Flera personer uppges vara skadade. Olyckan inträffade nära en järnvägsövergång strax efter klockan 8 lokal tid. Stora delar av Europa drabbas just nu av en kraftig värmebölja där varm luft från norra Afrika skapar temperaturer som vanligtvis inte registreras förrän under högsommaren. I Frankrike har måndagen blivit den varmaste majdagen någonsin och 7 dödsfall har rapporterats i samband med värmen. Även Storbritannien har slagit värmerekord med 34,8 grader och i Spanien förväntas temperaturerna nå upp till 38 grader senare i veckan. Tullverket har dementerat uppgiften om att ett barn satt i en bil när skott avlossades under en insats i södra Stockholm i fredags. Myndighetens presschef bekräftar att det tidigare hade suttit ett barn i bilen. Avslutningsvis har LKAB fått tillstånd att etablera en ny industripark för kritiska mineraler i Luleå. Denna verksamhet syftar till att öka självförsörjningen av viktiga råvaror både i Sverige och inom EU. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Minns du hur vi älskade med gruppen Friends? Jag kikar ut genom fönstret här och det är lite grått på vår himmel, men det lär spricka upp och bli riktigt soligt under eftermiddagen i vårt område. Och jag tittar även i väderprognoserna hur det ser ut i Marseille, och där är det jättefint väder och upp till 30 grader varmt. Varför är jag intresserad av det då? Jo, för om en liten stund så kör man igång världsmästerskapet för J70, och då har vi två omålsseglare i en av båtarna. Det är Thomas Collén och Fredrik Pettersson som ska segla VM där i några dagar nu. Jag tror att sista seglen är på lördag, så vi ska hålla koll på hur det går för dem. Vi säger lycka till och hoppas att ni inte blir allt för solbrända i den här värmen. 30 grader och 3 sekundmeter. Behagligt, men jag tror nog att seglarna vill ha haft lite mer vind. Men det är lika för alla. Nu tar vi freestyle. Run for your life.

0: Reklam.
1: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Och sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé. Det klassiska smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
2: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
3: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Hej, på Bildelskoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tershine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Australiensaren John Farnham spelade in en låt en gång som hette The Voice, och sen så fick han det som sitt smeknamn, John The Voice Farnham. Ser att de sista 7 Saab-bilarna i Trollhättan nu är till salu ifrån fabriken alltså. Och det är 7 oregistrerade fordon som har en speciell historia, och nu är det auktion där. Och priserna just nu när det återstår 4 dagar ligger mellan 60 till 170 000 kronor. Bilarna är oregistrerade och kan alltså inte registreras in helt lätt. Möjligt att det kanske går, men jag tror att de som köper de där bilarna kommer att använda dem som någon form av museiföremål. Det är lite speciellt. Bland annat är det ju en prototyp med 4 hjulmotorer. Bara en sån sak. Ja, det var intressant att se hur det där fungerar. Men jag har inte råd att köpa någon i alla fall. Men en sak som jag tyckte var intressant när det gäller Saab, det är att Saab var det första bilmärket som levererade en bilmodell utan askkopp. Mm. Det tyckte jag att de gick i bräschen för, att nej, sluta rök i bilen, sluta rök överhuvudtaget. Nu ska vi ta en svensk version av en känd låt, och Pugh Rogefeldt, han gick ju alltid sina egna vägar, och han gjorde låten Fröken i våran klass. Och jag tror ni känner igen den melodin i alla fall, som i original sjöngs av, jag tror, Dusty Springfield, va? Var det inte så?

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmål har på sin lunchbuffé idag steakt fläsk med raggmunk, löksås och bruna bönor, lättrimmad fiskfilé med ägg och persiljesås och kokt potatis, stor salladsbuffé, smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en liten kaka till kaffet. Och buffén är framdukad mellan 11.30 och 14.00. Sunnano restaurang i Mellerud har också steakt fläsk serverade med bruna bönor eller löksås, hemlagade raggmunkar med lingon, en pocherad fisk i vitvinsås serverad med kokt potatis och en extra rätt som köket erbjuder. Till det, stor salladsbuffé, hembakat bröd, kaffe och en liten kaka och lunchen serveras mellan 11 och 15. På tisdagar då gäller det steakt fläsk, så även på Kanjas café och restaurang i Mellerud som har steakt fläsk med löksås, bönor och Martins raggmunkar, pocherad fiskfilé i sparris och räksås samt asiatiska rätter och sushi på den stora buffén som står framdukad mellan 11 och 18.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Samuel Ljungblad med låten Stretching. Det råder vattenkris på diverse ställen runt om i Sverige och ett av de stora problemen det är att poolfyllare pekas ut som ett problem. Vi har ett farligt läge, säger Josefin Borup som har en fantastisk yrkestitel, riksvattenchef på VA Syd. Alltså sug på den, riksvattenchef. Och det är ju som så nu när sommaren närmar sig så ökar trycket på Sveriges vattenförsörjning. Och flera kommuner varnar nu invånare för att fylla pooler och slösa med dricksvatten. Och i Karlstad uppmanades boende i Skåre under söndagen att avstå från att fylla pooler efter problem med lågt vattentryck. Och även i Skåne, Gotland och Blekinge så är det problem. Och flera skånska kommuner kan ha ett bevattningsförbud snart. Och VA Syd uppmanar invånare att duscha kortare, undvika badkar och köra fulla disk- och tvättmaskiner. Det är en väldig vattenbrist i Sverige. Men återigen, alltså jag gillar ju hennes titel, Josefin Borup, riksvattenchef. Tänk att ha det på sitt visitkort. Nu lyssnar vi på Luke Combs.

0: Reklam.
1: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
2: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
3: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
6: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
7: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
8: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45. Dalsland.

Al Wilson var som sjöng om ormen i låten The Snake. Ikväll, då är det allvar som gäller för Sveriges tre kronor i hockey-VM. Just nu så ligger de på femte plats i grupp B. De är alltså inte klara för kvartsfinal. Vilket Norge är. Grattis, grattis till ett fantastiskt VM så här långt. Och hoppas då att det går riktigt bra även i kvartsfinalen, för där är ni klara. Men för Sveriges del så måste man slå Slovakien och man måste vinna inom 60 minuter. Det räcker inte att man vinner på övertid, för då går Slovakien vidare och Sverige får åka hem. Jag hoppas ju att Sverige fixar till det. Man har ju inte övertygat sådär jättemycket hittills, minst sagt. Men jag tror nog att de kan ta sig i kragen och gå vidare. Vad som sen händer i kvartsfinalen, det vet jag inte. Men visst är det jätteintressant. Norge i kvartsfinal. Ja, hoppas de tar sig till semin också. Vi håller tummarna för tre kronor. Det händer ikväll. Nu lyssnar vi på lite norsk musik. The Lillos.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. En tragisk olycka har inträffat i Belgien där en minibuss med skolelever och lärare har blivit påkörd av ett tåg. Enligt belgiska medier har flera personer omkommit. Inga av de skadade personerna ska dock ha befunnit sig på tåget. Enligt den statliga spåroperatören Infrabel var bommarna nedfällda och trafikljusen visade rött. Värmeböljan som dragit in över stora delar av Europa för med sig nya rekordtemperaturer. I Frankrike har måndagen blivit den varmaste majdagen som registrerats med 38 grader. Även Storbritannien har sett värmerekord med 34 grader och i Spanien förväntas det bli ännu varmare senare i veckan. Den svenska skogsstyrelsen varnar för risk för massförökning av granbarkborre efter de senaste stormarna. Många nedfallna granar ligger kvar, vilket kan leda till angrepp på stående skog om inte åtgärder vidtas. Markägare i drabbade områden uppmanas att kontrollera sina skogar och agera för att motverka spridningen av insekten. Spanien har presenterat sin VM-trupp och för första gången någonsin är det inte en enda spelare från Real Madrid som tar plats i truppen. Däremot har 8 spelare från ligamästarna Barcelona fått en plats i sommarens mästerskap.

0: här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Popsicle med låten Hey Princess. Läser i provinsen Dalsland att Åmåls järnvägsstationer värderas högt. Och ja, vi har järnvägsstationer. När jag bodde i Stockholm och verkade där så sa de lite skämtsamt om att Åmål var en ganska liten ort. Men då upplyste jag dem om att det faktiskt fanns både en centralstation och en annan station som heter Åmål Östra. Och det trodde de inte på, för de hade ju sin centralstation och Stockholm Södra. Men så tog jag kort. Och de där husen, de ligger ganska nära varann. Alltså Åmåls järnvägsstation och Åmål Östra. Jättekomiskt. Och anledningen till att det var så, det var att den ena byggnaden då hade väl persontrafik i första hand och den andra hade godstrafik som sin huvudpunkt. Så att de hade två olika stationer. Men det är jättekul när man tar ett kort och på den ena så står det Åmål järnvägsstation och på den andra så står det Åmål Östra. Mm. Så kan man göra om man bor i en liten ort men vill vara lite större. Mm. Nu tar vi 53rd and 3rd. Ja, det var lite svårt. Det var lättare med titeln på låten. Chicka boom.

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
2: Hej, på bildelshoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tearshine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
5: Hallå Dalsland, nu är det sista chansen att handla hos Holmströms musik i Mellerud innan butiken upphör. Fredag 29 maj mellan klockan 15 och 21 drar den stora totalutförsäljningen igång. Gitarrer, keyboards, trummor, ljudutrustning och tillbehör säljs ut till kraftigt sänkta priser. Allt ska bort. Se övriga öppettider på Holmströms musiks Facebook-sida. Välkommen!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Ja, lite latina takter därifrån Jennifer Lopez, Let's Get Loud. Säger vi grattis på namnsdagen till alla som heter Vilhelmina, inklusive orten Vilhelmina. Så då blir det ungefär 4 500. Och det är en 8-10 nya varje år. Men bara en ort hittills som heter Vilhelmina. Och det andra namnet är Vilma. Det är ungefär 5 500 som har det namnet. Och 150 får det varje år ungefär. Och vi spelar väl en låt som heter Vilma, och den är ju relaterad till familjen Flinta. Ove Törnqvist gjorde den här låten 1962, och det gick inte helt obemärkt förbi. Men jag ska berätta den anekdoten efter vi har lyssnat på låten Jabba Dabba Doo med titeln Vilma.
1: Vi hade kåk i

där framgick väl med all önskvärd tydlighet vart han hämtade inspirationen till den där låten, Ove Törnqvist. Jo då, familjen Flinta, Flintstones och Vilma då, som var en av de där figurerna. Men det där gick inte helt som på räls, för att Hanna-Barbera, som då låg bakom den här serien, de tyckte att nu du, Ove, nu har du nog klampa i klaveret ordentligt, för att du har inte fått något officiellt tillstånd att plagiera och använda de här figurerna på det sättet, när det är så tydligt att det handlar om Flintstones. Så att de viftade, som man gör ifrån amerikanskt håll, med en ganska kraftig stämning. Skulle kosta jättemycket pengar. Men det här är väl inte helt bekräftat, men det slutar med att de fick använda låten Wilma i en av de tecknade avsnitten. Och då menar han på att, ja men då gör vi så här, då är vi kvitt, då använder vi lite av Ove Törnqvist i våran tecknade serie, så får Ove fortsätta att sjunga Wilma, och sen så skickar vi inga fakturer åt något håll. Det var lite grann om ett av dagens namnsdagsbarn, Wilma, och det andra som jag sa förut, det var ju Wilhelmina. Nu tar vi in Grid, To en Foto.

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmål har på sin lunchbuffé idag steak fresk med raggmunk, löksås och bruna bönor, lättrimmad fiskfilé med ägg och persiljesås och kokt potatis, stor salladsbuffé, smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en liten kaka till kaffet. Och buffén är framdukad mellan 11.30 och 14.00. Sunnanå restaurang i Mellerud har också steak fresk serverade med bruna bönor eller löksås, hemlagade raggmunkar med lingon, en pocherad fisk i vitvinsås serverad med kokt potatis och en extra rätt som köket erbjuder. Till det, stor salladsbuffé, hembakat bröd, kaffe och en liten kaka och lunchen serveras mellan 11 och 15. På tisdagar då gäller det steak fresk, så även på Kanjas café och restaurang i Mellerud som har steak fresk med löksås, bönor och Martins raggmunkar, pocherad fiskfilé i sparris och räksås samt asiatiska rätter och sushi på den stora buffén som står framdukad mellan 11 och 18.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Joe. Brian Ferry med Tokyo Joe. Temadag idag, det är fotografens dag. Kommer ihåg vid något tillfälle så var det någon som frågade en känd fotograf: vad är det som är så märkvärdigt med er fotografer? Ni tar ju kort på någonting som vi alla kan se. Vad är det som gör att ni ska sticka ut och vara så märkvärdiga? Och då sa fotografen, ja, skillnaden mellan att se och att ta kort på det man ser, det är att man ska tänka hur bilden ser ut när man trycker på den här utlösaren. Och det är inte det lättaste. Dels så ska man vara på rätt ställe, man ska ha ljuset på rätt sätt. Och så, ibland så måste man ha lite tur också när allt faller på plats. Och utav de 1000 korten jag tar så kanske det bara ett som jag är riktigt nöjd med själv, sa fotografen. Men jag tittar lika mycket på ett objekt som du också gör. Men du kanske inte kan ta ett bra kort på det du tittar på. Så fotografen, idag är alltså fotografens dag och vi hyllar alla som är fotografer. Och så värnar vi om att de har en upphovsrätt. Man får inte sprida andras fotografier hur som helst. Lars Winnerbäck från kylan in i värmen.

0: är så tyst.
1: Reklam.
2: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment. Fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
3: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
4: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
5: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
6: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Klockan närmar sig 13, men vi ska hinna med att lyssna på Sten och Stanley. Ja, gruppen Sten och Stanley. Ni kan inte lyssna på Stanley, för han är inte kvar i gruppen längre. Han lämnade ganska tidigt, men de behöll namnet Sten och Stanley. Som kanske skulle heta Sten och Ebbe egentligen. Ja, strunt samma. En sak är i alla fall spikad, och det är att de kommer till Säffle senare i år. Jag tror det var i augusti eller september eller någonting. Vi hinner med att få ett exakt datum innan det är dags för dem att åka till Säffle, så att ni får reda på det. Nu lyssnar vi på Hur ska det sluta med Sten och Stanley. Sen byter vi timme, va?

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: En tragisk olycka har inträffat i Belgien där en minibuss med skolelever och lärare har blivit påkörd av ett tåg. Enligt belgiska medier har flera personer omkommit. Och enligt den statliga spåroperatören Infrabel var bommarna nedfällda och trafikljusen visade rött. Värmeböljan som dragit in över stora delar av Europa för med sig nya rekordtemperaturer. I Frankrike har måndagen blivit den varmaste majdagen som registrerats hittills med 38 grader. Även Storbritannien har sett rekordvärme med 34 grader och i Spanien förväntas det bli ännu varmare senare i veckan. Den svenska Skogsstyrelsen varnar för risk för massförökning av granbarkborre efter de senaste stormarna. Många nedfallna granar ligger kvar, vilket kan leda till angrepp på stående skog om inte åtgärder vidtas. Markägare i drabbade områden uppmanas att kontrollera sina skogar och agera för att motverka spridningen av insekten. När vi gräver guld i USA gör comeback i sommar. GES gör ingen ny fotbollslåt, men det gör däremot deras barn. Julia Glenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt gör en ny version av den klassiska VM-låten från 94. Thomas Stenström står dock för den officiella VM-låten. Vilken låt som kommer spelas mest i sommar, det återstår att se. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Innan vi bytte timmen så spelade vi Sten och Stanley. Och de ska ju komma till Säffle senare i år. En person som har varit i Säffle redan, det är Dave Edmunds som vi nyss hörde. Han var där ihop med gruppen The Refreshments. Och han hade väl även med sig Billy Bremner, en av sina polare i gruppen Rockpile. Och förutom allt han har gjort själv, Dave, så ligger han bakom väldigt många artister och hjälpt dem att få sig en karriär. Stray Cats exempelvis, de hade inte blivit så stora om de inte hade träffat Dave Edmunds. Och det finns en skrälldus med artister som gillar Dave Edmunds. Tyvärr så drabbades han av en sjukdom för ett tag sedan och jag tror inte att han är klar för att gå upp på scen igen. Men ja, det är gött att få lyssna på den i alla fall. Här var det låten Queen of Hearts.

0: Reklam.
1: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
3: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB. Dals Konfektyr, godis i mängder!
4: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
5: Hej! Det var Susi på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA-lejonet alla dagar i veckan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Fick vi reda på det också ifrån One Direction, What Makes You Beautiful. Och innan det så var det Aerosmith med Crazy. Om en liten stund ska ni få evenemangstips. Vad händer i närtid i vårt område? Lite sport, lite annat smått och gott. Men jag vill ju lyssna på Ted Gärdestad innan vi släpper ut evenemangstipsen. Om jag var en viking.

0: evenemangstips.
1: Det blir en prestigematch i Säffle på fredag klockan 19 då Säffle SKs herrar tar emot IF Viken uppe på Sporthälla. Den 29 maj klockan 19.00 på fredag alltså, då ska man åka till Sporthälla och se ett härligt möte mellan Säffle och IF Viken från Åmål. Fotboll i Fängefors på lördag den 30 maj klockan 13.00. Fängefors IK IFV, de tar emot Hogstorp på Fängershov, alltså på lördag den 30 maj klockan 13.00. Matchbollarna skänkta av OCAB och Conny Holmedal.
2: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30, idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
1: Melleruds IF jagar vidare i toppen på Götalands trean. Och på fredag den 29 klockan 19.00 då tar man emot Gautiod på Dalslands Sparbank Arena i Mellerud. Alltså på fredag den 29 19.00 på Dalslands Sparbank Arena. Mellerud tar emot Gautiod. Fotboll på Önäsvallen i Åmål i helgen. Lördag den 30 maj klockan 13.00, då är det alltså IFK Åmål mot Grohed. Matchbollar skänkt av Dile Byggtjänst, JGVVS och värmepumpar, Rot Skogsvård, Ceylan Pizzeria, Electric System och Rot Skogsvård. Välkomna till Önäsvallen 13.00 på lördag den 30 maj.
2: Lördag den 30 maj mellan klockan 10 och 14 kommer föreningen Säfflemotorn och föreningen för bevarandet av boxerbåten Rolf att anordna Made in Säffle båt- och motorfest. Plats för evenemanget, Brusegatan i Säffle, fri entré. Så kom och lyssna på forntida motorer och titta på historiska båtar. Allt med någon form av Säffleanknytning. Åktur med några båtar kommer att erbjudas. Flytvästar finns för utlåning. Hembygdsgården visar bilder och litteratur om Säffles rika båtliv från förr. Försäljning av hamburgare och fika. Lottförsäljning med fina priser och fiskdamm för barnen. Program för dagen delas ut på plats. Varmt välkomna till en händelserik dag, lördag den 30 maj.
1: Kvällsmatch på torsdag i Åmål. Uppe på Mossängens konstgräsplan tar Vikens damer emot Eds FF på torsdag kväll den 28 maj klockan 19.00 uppe på Mossängen. Välkommen att se Vikens damer ta emot Eds FF. Åmåls bluesförening i samarbete med Åmåls handel bjuder in till after work kväll torsdag den 28 maj mellan 17 till 19. Kom i stämning inför årets bluesfest. Tipspromenad med fina priser utlovas. Årets artister i högtalarna. Torsdag den 28 maj på Åmål Stadshotell mellan 17 till 19. Åmåls bluesförening hälsar välkomna. Det är i samarbete med Stadshotellet i Åmål.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532. 709030 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

stöd. Elvis Presley gav förmaningar till en liten flicka som hade en stora syster som inte var ett föredöme, om man ska tro den där texten. Livsmedelsverket tillsammans med flera nordiska och internationella hälsomyndigheter är överens att koffeinintaget bör hållas ganska lågt för unga. Eftersom unga är känsligare för effekterna än vuxna. Det finns inga exakta laggränser, men i Sverige så krävs det 18-årsgräns för att köpa energidrycker exempelvis. För man säger att barn under 12 år, de ska undvika koffein helt eller nästan helt. Och mellan 12 till 18 år, ja då ska man hålla det här inom vissa gränser motsvarande 1-2 koppar kaffe per dag ungefär. För om man får i sig för mycket, ja då kan man få sömnsvårigheter, oro, hjärtklappning, huvudvärk, koncentrationssvårigheter och magbesvär. Men det är inte kaffet som är den stora boven, utan det är energidrycker. Det har blivit väldigt populärt att dricka energidrycker av någon anledning. Jag vet inte vad man tror, att man blir piggare, smartare, får bättre koncentration, när det i själva verket är tvärsom. Då vet ni det, anledningen till att det finns en 18-årsgräns för att köpa energidrycker i affären. Och på tal om kaffe, vi som har kommit upp i åren, vi kan få dricka en kopp till. Vi redan har druckit en idag, som Mike and the Mechanics sjunger om här, Another Cup of Coffee.

En av Sveriges 7 vinster i Eurovisionsschlagern tävlingen ESC. Loreen med Euphoria. Och tänk att det är 14 år sedan den där vann. Och det var ganska klart att den vann. Den näst högsta poängsumman som någonsin har delats ut, 372 poäng, gick till Loreen. Så hon var överlägset bäst det året. Ska vi ta någonting annat som går? Då är det inte åren som går, utan då är det båten som går. Det är Nationalteatern som sjunger om Sten A. Olssons kompani, alltså Stena Line-färgerna.

0: Reklam.
1: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
2: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
1: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
2: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
1: Dalsland
2: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
1: ditt lokala mediehus.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
5: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
6: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
7: Hallå Dalsland, nu är det sista chansen att handla hos Holmströms musik i Mellerud innan butiken upphör. Fredag 29 maj mellan klockan 15 och 21 drar den stora totalutförsäljningen igång. Gitarrer, keyboard, trummor, ljudutrustning och tillbehör säljs ut till kraftigt sänkta priser. Allt ska bort. Se övriga öppettider på Holmströms musiks Facebook-sida. Välkommen!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
8: Dalsland och Värmland.

0: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
1: En tragisk olycka har inträffat i Belgien där en minibuss med skolelever och lärare har blivit påkörd av ett tåg. Enligt belgiska medier har flera personer omkommit. Och enligt den statliga spåroperatören Infrabel var bommarna nedfällda och trafikljusen visade rött. Värmeböljan som dragit in över stora delar av Europa för med sig nya rekordtemperaturer. I Frankrike har måndagen blivit den varmaste majdagen som registrerats hittills med 38 grader. Även Storbritannien har sett rekordvärme med 34 grader och i Spanien förväntas det bli ännu varmare senare i veckan. Den svenska Skogsstyrelsen varnar för risk för massförökning av granbarkborre efter de senaste stormarna. Många nedfallna granar ligger kvar, vilket kan leda till angrepp på stående skog om inte åtgärder vidtas. Markägare i drabbade områden uppmanas att kontrollera sina skogar och agera för att motverka spridningen av insekten. När vi gräver guld i USA gör comeback i sommar. GES gör ingen ny fotbollslåt, men det gör däremot deras barn. Julia Glenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt gör en ny version av den klassiska VM-låten från 94. Thomas Stenström står dock för den officiella VM-låten. Vilken låt som kommer spelas mest i sommar, det återstår att se. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

Let me ride with you, Stacy, med Doug Seegers, som tidigare år gick ut med att han hade drabbats av lymfkörtelcancer. Och för någon månad sedan så berättade han att han låg inne på sjukhus och fick cellgiftsbehandling. Och han sa ganska nyligen i ett utlåtande till nyhetspressen att han mår efter omständigheterna rätt okej. Men tyvärr så hade han en Sverige-turné inplanerad och den fick ställas in. Så vi får se om vi får se Doug Seegers snart igen. En riktigt bra artist. Nästa artist vi ska lyssna på, det är Stevie Nicks i gruppen Fleetwood Mac. För hon fyller faktiskt 78 år idag. Så vi tar väl och spelar en låt med Fleetwood Mac, en av deras mest kända. Tror väl deras första list etta, tror jag, 1977 kan det ha varit, va? Från LP:n Rumours. Vi säger grattis, Stevie Nicks, 78 år idag.

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
2: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, det klassiska smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
5: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och fritid, inte bara båt.
6: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
7: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Ja, det var väl lite annat som den låten hette som vi hörde på slutet där. Sosalitos Harmonite med en nederländsk grupp som heter Diesel bildades 78, gjorde väl inte så jättestora avtryck i musikhistorien, men den här låten blev i alla fall etta i Kanada av alla ställen. Men så värst många mer toppplaceringar blev det väl inte för dem. Någon som däremot har haft massvis med toppnoteringar på listorna, det är väl Bruce Springsteens. Vi tar och lyssnar på Murder Incorporated.

Fick vi lite in the mood där på slutet i låten I Just Want to Taste Your Wine med Billy Swan. För en stund sedan så kom beskedet att regeringen och Sverigedemokraterna kommer att halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken i hela landet. Det är en satsning som ska dämpa effekterna av energikrisen som utlöser i samband med kriget i Iran. Och den satsningen går på en nota på ungefär 6,5 miljarder kronor. Vår målgrupp är de som pendlar till och från arbetet, säger statsminister Ulf Kristersson på en pressträff. Att uppmuntra till kollektivtrafikresande ska minska trycket på efterfrågan på bränsle i landet, säger han också. Och det här kommer att gälla om en vecka ungefär från 1 juni. Ska vi ta lite Yolanda Be Cool? No, we know speak Americano.

0: Reklam.
1: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
2: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
3: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
4: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
5: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
6: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Det var Liberian Girl med Michael Jackson. Klockan närmar sig 15. Och då har jag klivit ur studion när klockan har blivit 15 och är på väg hem. Inte med kollektivtrafiken, utan jag tar mina fötter och min hund och knallar hemåt. Och sen då lite senare i eftermiddag, tidig kväll, då sitter jag ju och kollar och hejar på Sverige mot Slovakien är det. Och vi är tvungna att vinna inom 3 perioder. Det räcker inte att vi vinner på övertid, för att då kommer inte Sverige till kvartsfinal. Vi måste vinna inom 60 minuter. Ja, vi håller tummarna för det, och då gör vi i så fall sällskap med Norge in i kvartsfinalen bland annat. I and Jury, Sex and Drugs and Rock and Roll är väl kanske lite för tidigt för än, men vi kan ju lyssna på låten i alla fall. Så Björn Nilsson säger tack och hej. Vi hörs någon annan dag.

0: procent vid öppningen av handeln. Många på sociala medier kritiserar bilens design och pris, som ligger på omkring 6 miljoner kronor. Motorjournalisten Mats Nilsson påpekar att det kan vara en strategisk satsning för att visa att Ferrari hänger med i elbilsutvecklingen, trots att det kan bli svårt att motivera priset för en sportbil utan det traditionella motorljudet. Regeringen och Sverigedemokraterna har meddelat att det halverar priset på månadskorten för kollektivtrafiken i hela Sverige, detta under andra halvåret. Detta beslut presenteras på en pressträff i Gustavsberg utanför Stockholm. Och Tullverket har avslöjat ett kriminellt nätverk i Stockholm som har gömt narkotika i färgburkar i en hantverkarbil. Sex personer åtalas nu för grova narkotikabrott efter utredningen lett till beslag av stora mängder av droger inklusive cannabis, kokain och amfetamin till ett beräknat gatuvärde av cirka 168 miljoner kronor. Och det sätter punkt för de senaste nyheterna. I studion, Marcus Larsson.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: Hej, Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
4: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
5: Hallå Dalsland, nu är det sista chansen att handla hos Holmströms musik i Mellerud innan butiken upphör. Fredag 29 maj mellan klockan 15 och 21 drar den stora totalutförsäljningen igång. Gitarrer, keyboard, trummor, ljudutrustning och tillbehör säljs ut till kraftigt sänkta priser. Allt ska bort. Se övriga öppettider på Holmströms musiks Facebook-sida. Välkommen!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia, movement that inspires.
3: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
4: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé med klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
5: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
6: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
7: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
8: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
9: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är en nyhetsuppdatering. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen uttrycker sitt deltagande efter den tragiska dödsolyckan i Belgien. Hon har delat sina tankar på sociala medier och betonar att Europa sörjer med det drabbade landet. Ferraris nya elbil Ferrari Luce har fått ett svalt mottagande och aktien har rasat med över 7%.

0: under andra halvåret. Detta beslut presenteras på en pressträff i Gustavsberg utanför Stockholm. Och Tullverket har avslöjat ett kriminellt nätverk i Stockholm som har gömt narkotika i färgburkar i en hantverkarbil. Sex personer åtalas nu för grova narkotikabrott efter utredningen lett till beslag av stora mängder av droger inklusive cannabis, kokain och amfetamin till ett beräknat gatuvärde av cirka 168 miljoner kronor. Och det sätter punkt för de senaste nyheterna. I studion Marcus Larsson.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45, Dalsland.

0: Reklam.
1: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
2: Hallå Dalsland, nu är det sista chansen att handla hos Holmströms musik i Mellerud innan butiken upphör. Fredag 29 maj mellan klockan 15 och 21 drar den stora totalutförsäljningen igång. Gitarrer, keyboard, trummor, ljudutrustning och tillbehör säljs ut till kraftigt sänkta priser. Allt ska bort. Se övriga öppettider på Holmströms musiks Facebook-sida. Välkommen!
3: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
4: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
3: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
4: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
3: Dalsland
4: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
3: ditt lokala mediehus.
5: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
6: Hej, hos oss på Bildelsshoppen i Mellerud kan du alltid känna dig trygg med att få kvalitetsdelar till din bil. Öppet vardagar 7-17 och lördag 10-14. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
7: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
8: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
9: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Fotboll i Fängefors på lördag den 30 maj klockan 13.00. Fängefors IK IFV, de tar emot Hogstorp på Fängershov, alltså på lördag den 30 maj klockan 13.00. Matchbollarna skänkta av OKAB och Conny Holmedal. Åmåls bluesförening i samarbete med Åmåls Handel bjuder in till After Work-kväll torsdag den 28 maj mellan 17-19. Kom i stämning inför årets bluesfest. Tipspromenad med fina priser utlovas. Årets artister i högtalarna. Torsdag den 28 maj på Åmåls Stadshotell mellan 17-19. Åmåls bluesförening hälsar välkomna. Det i samarbete med Stadshotellet i Åmål.
2: Lördag den 30 maj mellan klockan 10 och 14 kommer föreningen Säfflemotorn och föreningen för bevarandet av boxerbåten Rolf att anordna Made in Säffle båt- och motorfest. Plats för evenemanget, Brusegatan i Säffle, fri entré. Så kom och lyssna på forntida motorer och titta på historiska båtar, allt med någon form av Säffleanknytning. Åktur med några båtar kommer att erbjudas. Flytvästar finns för utlåning. Hembygdsgården visar bilder och litteratur om Säffles rika båtliv från förr. Försäljning av hamburgare och fika. Loppförsäljning med fina priser och fiskdamm för barnen. Program för dagen delas ut på plats. Varmt välkomna till en händelserik dag, lördag den 30 maj. Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
1: Melleruds IF jagar vidare i toppen på Götalands trean. Och på fredag den 29 klockan 19.00 då tar man emot Gautjod på Dalslands Sparbank Arena i Mellerud. Alltså på fredag den 29 19.00 på Dalslands Sparbank Arena. Mellerud tar emot Gautjod. Fotboll på Önäsvallen i Åmål i helgen. Lördag den 30 maj klockan 13.00. Då är det alltså IFK Åmål mot Grohed. Matchbollar skänkta av Dile Byggtjänst, JG VVS och värmepumpar, Rot Skogsvård, Sejland Pizzeria, Electric System och Rot Skogsvård. Välkomna till Önäsvallen 13.00 på lördag den 30 maj. Det blir en prestigematch i Säffle på fredag klockan 19 då Säffle SKs herrar tar emot IF Viken uppe på Sporthälla. Den 29 maj klockan 19.00 på fredag alltså, då ska man åka till Sporthälla och se ett härligt möte mellan Säffle och IF Viken från Åmål. Kvällsmatch på torsdag i Åmål. Uppe på Mossängens konstgräsplan tar Vikens damer emot Eds FF på torsdag kväll den 28 maj klockan 19.00 uppe på Mossängen. Välkommen att se Vikens damer ta emot Eds FF.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: här är Radio 45.
1: 98,1 Åmål.
2: Och 101,6 Mellerud.
3: One ticket please. Love and mercy, everybody's here.

0: Reklam.
1: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
2: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
3: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
4: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
5: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
6: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
7: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat fem.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är en nyhetsuppdatering. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen uttrycker sitt deltagande efter den tragiska dödsolyckan i Belgien. Hon har delat sina tankar på sociala medier och betonar att Europa sörjer med det drabbade landet. Ferraris nya elbil Ferrari Luce har fått ett svalt mottagande och aktien har rasat med över 7% vid öppningen av handeln. Många på sociala medier kritiserar bilens design och pris som ligger på omkring 6 miljoner kronor. Motorjournalisten Mats Nilsson påpekar att det kan vara en strategisk satsning för att visa att Ferrari hänger med i elbilsutvecklingen, trots att det kan bli svårt att motivera priset för en sportbil utan det traditionella motorljudet. Regeringen och Sverigedemokraterna har meddelat att det halverar priset på månadskorten för kollektivtrafiken i hela Sverige, detta under andra halvåret. Detta beslut presenteras på en pressträff i Gustavsberg utanför Stockholm. Och Tullverket har avslöjat ett kriminellt nätverk i Stockholm som har gömt narkotika i färgburkar i en hantverkarbil. Sex personer åtalas nu för grova narkotikabrott efter utredningen lett till beslag av stora mängder av droger inklusive cannabis, kokain och amfetamin till ett beräknat gatuvärde av cirka 168 miljoner kronor. Och det sätter punkt för de senaste nyheterna. I studion Marcus Larsson.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
2: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Hej, Bildelningsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelningsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
7: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé med klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
2: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
3: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
4: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
5: Hallå Dalsland, nu är det sista chansen att handla hos Holmströms musik i Mellerud innan butiken upphör. Fredag 29 maj mellan klockan 15 och 21 drar den stora totalutförsäljningen igång. Gitarrer, keyboard, trummor, ljudutrustning och tillbehör säljs ut till kraftigt sänkta priser. Allt ska bort. Se övriga öppettider på Holmströms musiks Facebook-sida. Välkommen!
6: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
7: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 6.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
0: Och här är en nyhetsuppdatering. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen uttrycker sitt deltagande efter den tragiska dödsolyckan i Belgien. Hon har delat sina tankar på sociala medier och betonar att Europa sörjer med det drabbade landet. Ferraris nya elbil Ferrari Luce har fått ett svalt mottagande och aktien har rasat med över 7% vid öppningen av handeln. Många på sociala medier kritiserar bilens design och pris som ligger på omkring 6 miljoner kronor. Motorjournalisten Mats Nilsson påpekar att det kan vara en strategisk satsning för att visa att Ferrari hänger med i elbilsutvecklingen, trots att det kan bli svårt att motivera priset för en sportbil utan det traditionella motorljudet. Regeringen och Sverigedemokraterna har meddelat att det halverar priset på månadskorten för kollektivtrafiken i hela Sverige, detta under andra halvåret. Detta beslut presenteras på en pressträff i Gustavsberg utanför Stockholm. Och Tullverket har avslöjat ett kriminellt nätverk i Stockholm som har gömt narkotika i färgburkar i en hantverkarbil. 6 personer åtalas nu för grova narkotikabrott efter utredningen lett till beslag av stora mängder av droger inklusive cannabis, kokain och amfetamin till ett beräknat gatuvärde av cirka 168 miljoner kronor. Och det sätter punkt för de senaste nyheterna.

0: Reklam.
1: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
2: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
5: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
4: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
5: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
4: Dalsland
5: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
4: ditt lokala mediehus.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
8: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: reklam.
1: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
2: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland, och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berätta hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askås.
5: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-man. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
6: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Radio 45.
1: 1, 2, 1, 2.
2: Då slutar vi.
3: 1, 2, 1, 2. Då börjar vi.
4: Då jag till jobbet varje morgon går, två blåa ögon följer mina spår. När jag är framme ringer telefon, vem är på trån?
5: Pappa, kom hem. När kommer du, pappa?
4: Hemma på kvällen har jag väldigt sjå. Jag ska stå på huvudet, kullerbytta slå. Armar och ben är möra som gelé, vad hjälper det?

0: Klockan har passerat 11. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.